Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijepo za poštovni slušalci. U Gradarcu je u funkciju stavljen objekat u kojeg je vlada Tuzlanskog kantona investirala 1.100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o fiskulturnoj sali osnovne škole Hasan Kikić, koja je izgrađena 2004. godine. Nakon 22 godine učenici će umjesto u improviziranoj učionici i na poligonu škole u buduće nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja moći obavljati u novom objektu. Održana je prva sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojima će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa u odbrani naše zemlje. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosansko-kulturnog centra u Tuzli. Počela je sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu. U ovim mjesnim zajednicama na području opštine Kladanj izvođač je uveden u radove na sanacije lokalnih i nekategoriziranih cesta. U selu Brlošci u mjesnoj zajednici Stupari bit će sanirane dvije dionice dužine 102 140 metara, dok će u mjesnoj zajednici Tarevo biti uređene dvije dionice svaka dužine po 100 metara. Sredstva za realizaciju projekta osigurala je vlada Tuzlanskog kantona, a radovi su dio programa unapređenja putne infrastrukture na području opštine Kladanj. Federalna uprava civilne zaštite održala je sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina, vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzionog i invalidskog osiguranja. U fokusu sastanka bio je nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, kojeg je pripremila Federalna uprava civilne zaštite. Daljnju

0: proceduri kao i pitanja o značaja za status profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosne i Hercegovine nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora održani u Tuzli. Dvodnevni simpozij organizovali su Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za multidisciplinarna istraživanja, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Bošnjačko vijeće Crne Gore i Bošnjačko nacionalno vijeće Srbije i Novog Pazara u znak sjećanja na Dževada Jogučića, stručnjaka koji je pomagao Tuzlu i povezivao Bosnu i Hercegovinu sa dijasporom. Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva, razgovarano na tribini organizovanoj u povodu Međunarodnog dana pismenosti. Ukazano je ovom prilikom na važnost čitanja i knjige u savremenom društvu. Tribina ujedno bila i zvanična najava sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, a okupit će autore, izvođače, čitatelje, škole i kulturne institucije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće u petak 11. septembra testne izbore u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u terminu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizovano kao simulacija izbornog procesa sa ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uslovima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su birače da učestvuju u testnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo istorijski uspjeh na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskom Kođeliju, gdje su reprezentativci Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili bronzane medalje, postavili lične i državne rekorde, te izborili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu koje će biti održane 2028. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne temperature do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.
1: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Gradarcu je u funkciju stavljen objekat u kojeg je vlada Tuzlanskog kantona investirala 1.100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o fiskulturnoj sali osnovne škole Hasan Kikić, koja je izgrađena 2004. godine. Nakon 22 godine učenici će umjesto u improviziranoj učionici i na poligonu škole u buduće nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja moći obavljati u novom objektu. Održana je prva sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojima će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa u odbrani naše zemlje. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Počela je sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu. U ovim mjesnim zajednicama na području opštine Kladanj izvođač je uveden u radove na sanaciji lokalnih i nekategoriziranih cesta. U selu Brlošci u mjesnoj zajednici Stupari bit će sanirane dvije dionice dužine 100 i 240 metara, dok će u mjesnoj zajednici Tarevo biti uređene dvije dionice svaka dužine po 100 metara. Sredstva za realizaciju projekta osigurala je vlada Tuzlanskog kantona, a radovi su dio programa unapređenja putne infrastrukture na području opštine Kladanj. Federalna uprava civilne zaštite održala je sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzionog i invalidskog osiguranja. U fokusu sastanka bio je nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, kojeg je pripremila Federalna uprava civilne zaštite. Daljnjoj proceduri, kao i pitanja o značaja za status profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosne i Hercegovine, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora održani u Tuzli. Dvodnevni simpozij organizovali su Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za multidisciplinarna istraživanja, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Bošnjačko vijeće Crne Gore i Bošnjačko nacionalno vijeće Srbije i Novog Pazara u znak sjećanja na Dževada Jogučića, stručnjaka koji je pomagao Tuzlu i povezivao Bosnu i Hercegovinu sa dijasporom. Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva, razgovarano na tribini organizovanoj u povodu Međunarodnog dana pismenosti. Ukazano je ovom prilikom na važnost čitanja knjige u savremenom društvu. Tribina ujedno bila i zvanična najava sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, a okupit će autore, izvođače, čitatelje, škole i kulturne institucije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće u petak 11. septembra testne izbore u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u terminu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizovano kao simulacija izbornog procesa sa ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uslovima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su birače da učestvuju u testnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo istorijski uspjeh na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskom Kođeliju, gdje su reprezentativci Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili bronzane medalje, postavili lične i državne rekorde, te izborili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu, koje će biti održane 2028. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne temperature do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a idemo mi naučiti nešto o najvrijednijoj namirnici na svijetu, a u pitanju je krompir. Niti jedno povrće nije toliko mnogostrano kao skroman krompir. Jednako fin u kuhanom, pečenom ili prženom obliku, krompir rijetko dobija pohvale koje zaslužuje. Zaboravljamo da je ova skromna namirnica igrala važnu ulogu u istoriji čovečanstva. Puno puta je spašavala ljude od gladi tokom rata ili u područjima loših klimatskih uslova. U mnogim zemljama krompir je pogodovao rastu stanovništva i ekonomskom razvoju. Krompir su prvi počeli uzgajati Indijanci iz Perua prije više od 4000 godina. Iz Amerike u Europu krajem 16. vijeka donio ga je Sir Francis Drake. Naziv krompir potiče od bavarske riječi grunt bia ili kruška iz zemlje. Engleski naziv potato potiče od američko-indijanske riječi batata.
2: Radio Kockica.
0: Krompir je ekološki čista namirnica, uzgajati krompir je lako i jeftino. Za njegov uzgoj nije potrebno umjetno gnojivo ili pesticidi, iako ih mnogi poljoprivrednici svejedno koriste. Krompir je prva namirnica koja je uspješno uzgojena u svemiru. Po količini fenolnih spojeva, krompir se može takmičiti sa brokolom, špinatom ili keljom. Flavonoidi koji sadrže krompir štite od bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih puteva i raka. Engleski naučnici u krompiru su pronašli poseban sastojak, kukuamin, koji štiti od visokog pritiska. Postoji preko 1000 vrsta krompira. Krompir je četvrta najviše uzgajana kultura u svijetu. Ova namirnica se danas koristi u svakom dijelu svijeta. Evropljani konzumiraju duplo više krompira nego Amerikanci. Tokom zlatne groznice u Klondajku krompir se koristio kao valuta. Krompir je bio toliko cijenjen zbog visokog sadržaja vitamina C da su ga mijenjali za zlato. Čips od krompira najprodovanija je zakuska na svijetu. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o krompiru.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold & Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
7: Slijedi stanje na putevima.
8: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj

0: Kraj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte do...

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna u Krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijepo za poštovni slušalci. U Gradarcu je u funkciju stavljen objekat u kojeg je vlada Tuzlanskog kantona investirala 1.100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o fiskulturnoj sali osnovne škole Hasan Kikić, koja je izgrađena 2004. godine. Nakon 22 godine učenici će umjesto u improviziranoj učionici i na poligonu škole u buduće nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja moći obavljati u novom objektu. Održana je prva sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojima će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa u odbrani naše zemlje. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosansko-kulturnog centra u Tuzli. Počela je sanacija lokalnih puteva u Stuparima i Tarevu. U ovim mjesnim zajednicama području opštine Kladan izvođač je uveden u radove na sanaciji lokalnih i nekategoriziranih cesta. U selu Brlošci u mjesnoj zajednici Stupari bit će sanirane dvije dionice dužine 102 140 metara, dok će u mjesnoj zajednici Tarevo biti uređene dvije dionice svaka dužine po 100 metara. Sredstva za realizaciju projekta osigurala je vlada Tuzlanskog kantona, a radovi su dio programa unapređenja putne infrastrukture na području opštine Kladanj. Federalna uprava civilne zaštite održala je sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina, vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzionog i invalidskog osiguranja. U fokusu sastanka bio je nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, kojeg je pripremila Federalna uprava civilne zaštite. Daljnjoj proceduri, kao i pitanja o značaja za status profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove. Drugi međunarodni naučni simpozij Bosne i Hercegovine, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora održani u Tuzli. Dvodnevni simpozij organizovali su Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za multidisciplinarna istraživanja, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Bošnjačko vijeće Crne Gore i Bošnjačko nacionalno vijeće Srbije i Novog Pazara u znak sjećanja na Dževada Jogučića, stručnjaka koji je pomagao Tuzlu i povezivao Bosnu i Hercegovinu sa dijasporom. Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva, razgovarano na tribini organizovanoj u povodu Međunarodnog dana pismenosti. Ukazano je ovom prilikom na važnost čitanja i knjige u savremenom društvu. Tribina ujedno bila i zvanična najava sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, a okupit će autore, izvođače, čitatelje, škole i kulturne institucije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće u petak 11. septembra testne izbore u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u terminu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizovano kao simulacija izbornog procesa sa ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uslovima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su birače da učestvuju u testnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo istorijski uspjeh na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskom Kođeliju, gdje su reprezentativci Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili bronzane medalje, postavili lične i državne rekorde, te izborili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu, koje će biti održane 2028. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne temperature do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kući.

0: Tapki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

U Gradarcu je u funkciju stavljen objekat kojeg je vlada Tuzlanskog kantona investirala 1.100.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o fiskulturnoj sali osnovne škole Hasan Kikić, koja je izgrađena 2004. godine. Nakon 22 godine učenici će umjesto u improviziranoj učionici i na poligonu škole u buduće nastavu tjelesnog odgaja i obrazovanja moći obavljati u novom objektu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdečan vam pozdrav, dobrodošli u radio kuhinju. Naš prijedlog je rižoto sa krem sirom. Sastojci: 60 dekagrama bundeve, 1,3 litra vode, 2 povrtne kocke, 2 kašike oštrog brašna, 10 listića kadulje, 10 dekagrama krem sira, 1 srednja glavica luka, 25 dekagrama arborio riže, maslinovo ulje, tvrdi sir po izboru. Priprema: očišćenu bundevu nasjeckajte na kockice i veći dio stavite kuhati u vodu sa povrtnim kockama. Kuhajte dok bundeva ne postane mekana. Odcijedite, a supu u kojoj se kuhala sačuvajte za podljevanje riže. Ostatak bundeve koju niste skuhali pomiješajte sa 2 kašike oštrog brašna. Zagrijte maslinovo ulje, popržite par listića kadulje, dodajte bundevu. Nakon 2 minute izvadite kadulju, a bundevu pržite dok ne porumeni. Kad je gotova, izvadite je na suhi ubrus. Kuhanu bundevu usitnite štapnim mikserom. Dodajte krem sir i dobro pomiješajte da dobijete ujednačenu kremu. U drugoj posudi, na maslinovom ulju, popržite luk. Opet dodajte par listića kadulje. Nakon nekoliko minuta je uklonite i dodajte rižu. Pustite 2 do 3 minute da se riža poprži, a potom dodajte temeljac od bundeve i lagano dinstajte. Podlijevajte rižu temeljcem dok se ne skuha. Pred sam kraj umješajte kremu od sira i bundeve, kuhajte još par minuta, maknite sa vatre, poklopite i pustite kratko da se rižoto odmori. Prijatno vam!

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 10. septembra u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni. U petak 11. septembra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjere na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna u krajini od 15 do 20, a u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Održana je konstituirajuća sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja Dugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za danas je zakazana 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predviđeno je usvajanje odluke o izmjeni odluke o izvršavanju budžeta grada za ovu godinu. Gradsko vijeće Lukavac predvidjelo je donošenje odluke o izmjenama odluke o načinu organizovanja poslova u vršenju komunalne djelatnosti. Načelnik opštine Kalesija Nenad Mikanović i predsjedavajući opštinskog vijeća Kalesija Tamir Džafić posjetili su mjesnu zajednicu Bulatovci, gdje su zajedno sa mještanima i članovima vijeća mjesne zajednice Bulatovci obišli prostorije mjesne zajednice. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas će predstaviti dio rezultata ispitivanja javnog mijenja koji se odnosi na povjerenje građana i građanke u izbore Bosne i Hercegovine kao i njihovog formiranja. Povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, rektor univerziteta profesor dr. Amir Karić organizovat će prijem za predstavnike medija. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić održao je sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Samirom Smajićem, potpredsjednikom vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Iz svijeta. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku vazdušnu bazu u Jordanu, objavio CBS, prenoseći navode svoje reporterke Jennifer Jacobs. Prema tim informacijama, američki jurišni avion A-10 Thunderbolt, poznat pod nadimkom War Dog, pogođen je ostao bez jednog krila. Istovremeno, oko 8 borbenih aviona F-15 pretrpilo je lakša oštećenja.
2: Sport.
1: U novoj sezoni prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice, koja počinje 10. oktobra, Tuzlanski kanton će imati tri

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za četvrtak 10. septembar, kada je u pitanju vodosnabdivanje naselje Bokavići, ulica Skendera Kulinovića, Save Kovačevića i dio ulice Ive Andrića bez vodosnabdivanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen jednom, evidentirano 5 krivičnih djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U pretekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 209 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 8 intervencija. I nama ovdje najdražnija informacija, to ona iz porodilišta. Rodilo se 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. Od srca čestitke roditeljima, brzo oporavak mamama, puno sreće bebama. To su bile servisne informacije za četvrtak 10. septembar.

Kako vratiti knjigu i čitanju središte obrazovanja, porodice i društva, razgovarano na tribini organizovanoj povodu Međunarodnog dana pismenosti. Ukazano je ovom prilikom na važnosti čitanja i knjige u savremenom društvu. Tribina ujedno bila i zvanična najava sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, a okupit će autore, izvođače, čitatelje, škole i kulturne institucije.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Frug 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Drugi međunarodni naučni simpozij Bosne i Hercegovine nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora održani u Tuzli. Dvodnevni simpozij organizovali su Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za multidisciplinarna istraživanja, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Bošnjačko vijeće Crne Gore i Bošnjačko nacionalno vijeće Srbije i Novog Pazara u znak sjećanja na Dževada Jogučića, stručnjaka koji je pomagao Tuzlu i povezivao Bosnu i Hercegovinu sa dijasporom.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni lokalni pljuskovi i grmljavine može biti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slab pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

Federalna uprava civilne zaštite održala je sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu kojima se unapređuju i uređuju radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penziono i invalidskog osiguranja. U fokusu sastanka bio je nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogastvu kojeg je pripremila Federalna uprava civilne zaštite. Daljnjoj proceduri kao i pitanjima o značaju za status profesionalnih vatrogasaca imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo istorijski uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u Turskom Kođeliju, gdje su reprezentativci Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili bronzane medalje, postavili lične i državne rekorde, te izborili A norme za paraolimpijske igre koje će biti održane u Los Angelesu 2028. godine.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.

U Banovićima se danas obilježava Dan općine. 10. septembar, tim povodom bit će upriličen niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na Šehidskom spomenobilježju u mjesnoj zajednici Aljkovići. Tokom dana planirane su i primopredaje vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet, kao i polaganje cvijeća na centralnom spomenobilježju. Centralni dio programa biće svečana sjednica općine Banovići. 10. septembar prilika je da se oda počast ljudima koji su gradili i branili ovu lokalnu zajednicu, ali da se predstave aktivnosti i projekti usmjereni ka njenom daljem razvoju. U zgradi gradske uprave Živinice danas je potpisan ugovor za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području ovog grada, vrijedan oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Ovime je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Rekonstrukcijom bi trebala biti unaprijeđena postojeća vodovodna i kanalizaciona infrastruktura te poboljšani uslovi za građane Živinica. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona u okviru projekta Voda za sve izdvojila je 10 miliona konvertibilnih maraka gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata, gradske zone i prigradskih naselja. Završena je rekonstrukcija upravne zgrade terminala Živinice, čime je napravljen značajan korak ka obnovi i modernizaciji ovog strateški važnog objekta. U rekonstrukciju je uloženo oko 420.000 maraka. Radovi su obuhvatili kompletnu obnovu upravne zgrade, ugradnju savremenog sistema videonadzora, rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnadjevanja i osposobljavanje vatrogasnog sistema. Na ovaj način osigurani su kvalitetniji i sigurniji uslovi za rad, dok je zapušteni objekat dobio funkcionalniju i savremeniju infrastrukturu. Obnova, međutim, neće stati na ovome. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih pola miliona maraka, a novi radovi na terminalu Živinice trebali bi početi već tokom septembra. Plan je da terminal Živinice bude razvijen u moderan skladišno-distributivni centar koji bi imao važnu ulogu u osiguravanju strateških rezervi i sigurnijem snabdjevanju Tuzlanskog kantona, ali i šireg područja sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Obnova ovog kapaciteta dio je šireg procesa vraćanja zapuštene infrastrukture u funkciju i jačanja sigurnosti snabdjevanja energentima, što bi dugoročno trebalo imati značaj i za građane i za privredu. U toku je 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predviđeno je usvajanje odluke o izmjeni odluke o izvršavanju budžeta grada za ovu godinu. Planirano je razmatranje i usvajanje nacrta zoning plana poslovne zone Kreka sjever u Tuzli. Pred vijećem je i prijedlog izmjena na pravilnik o formiranju cijena u javnom komunalnom preduzeću Komemorativni centar Tuzla, prema kojima bi trebale pojeftiniti usluge na centralnom gradskom groblju Drežnik. Gradsko vijeće Lukavac na današnjoj sjednici donijeće odluku o izmjenama odluke o načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti. Razmatrat će se i periodični izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je predstavila dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini, kao i njihovog informiranja. Neki od podataka koji su predstavljeni odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, u koje aktere izbornog procesa imaju najveće povjerenje, kako gledaju na izborne nepravilnosti, koje stavove imaju o uvođenju novih tehnologija u izborni proces, šta misle o medijima i umjetnoj inteligenciji.

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić održao je sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Selmirom Smajićem, potpredsjednikom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o aktivnostima koje treba realizovati do kraja godine, a u skladu sa odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar je čestitao novoizabranom rukovodstvu i poželio im sreću u daljem radu.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kajn Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.

Srdačan vam pozdrav, a naročito znatiželjnima u kutku osmišljenom za vas. Ovoga puta čućete koje je to najudaljenije nebesko tijelo. Znate li koliko asteroida prijeti Zemlji? A govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj parazitskoj gljivici koja kontroliše ponašanje mrava. Dobrodošli!

A znate li koliko asteroida prijeti Zemlji? Pobrojano je čak 20.000 potencijalno opasnih asteroida koji bi mogli udariti u Zemlju. Naime, nedavno saopćenje Evropske svemirske agencije otkriva da se količina otkrivenih asteroida koji potencijalno prijete Zemlji povećala na 20.022. Samo od početka godine popisano je čak 731 novo kameno ili metalno nebesko tijelo. NASA i druge svemirske agencije se dugo bave planovima kako na vrijeme otkriti i spriječiti lutajuće asteroide koji bi mogli pasti na naš planet. Prvi korak je

saznati koliko je asteroida u našem sunčevom sistemu i koliko su oni potencijalno opasni. To je lakše reći nego zaista i napraviti. Naime, mnogi su asteroidi maleni, tamni, brzo se kreću ili jednostavno vrebaju iz zaklonjenog dijela sunčevog sistema. Upravo takve stvari naučnicima otežavaju njihovo proučavanje. Ključno je zato locirati položaj i kretanje što je više moguće asteroida. Promakne li pažnje samo jedan od njih kojem se naš planet nalazi na putu, posljedice bi mogle biti zabrinjavajuće ili čak fatalne. Posljednji asteroid koji je ostavio značajan trag bio je onaj koji je pao 2013. pored Čeljabinska. NASA-in administrator pretpostavlja kako bi se nešto slično moglo ponoviti svakih 60 godina. A sada znate li da mravi mogu imati parazite? Dakle, postoji parazitska gljivica koja kontrolira ponašanje mrava. Parazitska gljivica koja kontrolira um pretvara mrave u svojevrsne zombije i prisiljava ih da se popnu na vrhove grmlja, zagrizu ih i uginu. Novo istraživanje pokušalo je pronaći tajnu ovog neobičnog procesa. Gljivica se naime probija kroz egzoskelet mrava i ulazi mu u tijelo gdje krene rasti i širi se. Tokom prve sedmice zaraze mravi izgledaju normalno, no kasnije kreću u poteškoće u kretanju i grčevi u mišićima. U posljednjoj fazi bolesti traže neku površinu koju mogu zagristi i zagrizuje. Ta površina većinom bude vrh nekog grma. Kad mrav na posljedku ugine, parazitska gljivica izraste iz njega i kreće tražiti svoju sljedeću žrtvu. Šta mrave tjera da zagrizu svoju smrt? Ranija istraživanja pokazala su da je na kraju gljivica zapletena oko mišića donje čeljusti mrava, no nejasan je način na koji pomjera čeljust mrava. Pronađene su neobične čestice koje bi potencijalno mogle odigrati veliku ulogu u smrtonosnom zagrizu zombi gljive. Ove čestice mogle bi sadržavati nešto što gljivicama pomaže u forsiranju kontrakcije mišića čeljusti kod mrava, ili je pak samo riječ o česticama koje mravi izlučuju u borbi protiv infekcije. Zanimljivo je da naučnici nisu pronašli nikakve dokaze da gljivica utiče na moždane ćelije mrava ili same veze između njih. Zato i nisu uspjeli odgovoriti na pitanje kako zapravo parazitska gljivica utiče na ponašanje svog domaćina malog mrava. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ugodan vam ostatak dana.

Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavit će dio rezultata ispitivanja javnog mijenja koji se odnosi na povjerenje građana i građanki u izbore Bosne i Hercegovine kao i njihovog formiranja. Neki od podataka koji će biti predstavljeni odnose se na to da li će građanke i građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga će glasati, u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja, kako gledaju na izborne nepravilnosti, koje stavove imaju u uvođenju novih tehnologija u izborni proces, šta misle o medijima i umjetnoj inteligenciji. Rezultate će predstaviti Dario Jovanović, projekt menadžer, i Hasan Kamenjaković kao glasnogovornik.

0: flash.tk. Lijep pozdrav poštovani slušalci, u Banovićima se danas obilježava dan opštine 10. septembar, a tim povodom bit će upriličen niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima, predstavljanju laganju lokalnu zajednicu, ali i druženju građana. U zgradi gradske uprave Živinice danas je potpisan ugovor za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području ovog grada, vrijedan oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Završena je rekonstrukcija upravne zgrade terminala Živinice, čime je napravljen značajan iskorak u obnovi i modernizaciji ovog strateški važnog objekta. U rekonstrukciju je uloženo oko 420.000 maraka, a radovi su obuhvatili kompletnu obnovu upravne zgrade, ugradnju savremenog sistema videonadzora, rješavanje dugogodišnjih problema vodosnabdijevanja i osposobljavanje vatrogasnog sistema. U toku je 23. redovna sjednica gradskog vijeća Tuzla, predviđeno je usvajanje odluka o izmjeni odluka o izvršavanju budžeta grada za ovu godinu. Gradsko vijeće Lukavac na današnjoj sjednici donijeće odluku o izmjenama odluke o načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je predstavila dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini kao i njihovog informiranja. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić održao je sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Selmirom Smajićem, potpredsjednikom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o aktivnostima koje treba realizovati do kraja godine.
1: Sport.
0: U toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tušan u Tuzli, koji uključuje izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta je 832.000 konvertibilnih maraka. Projekat je nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi u Bosni, u Hercegovini sunčanije, vjetar slab, umjerene jačine. Najviše dnevne temperature od 26 do 31, a na jugu zemlje do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Hajde

0: Očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, Marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kajn Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, ja sam Iteta Zenunović. Vrijeme je za vijesti. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za dodjelu grant sredstava podrška razvoju kantona za 2026. godinu, vrijedan više od 1 000 000 maraka. Za mikro, mala i srednja preduzeća predviđeno je 700 000 maraka, za obrte više od 346 000, dok je za obrtničke komore i udruženja obrtnika osigurano 50 000 maraka. Sredstva su namijenjena između ostalog refundaciji nabavke nove opreme i alata, razvoju promociji obrtništva, edukaciji te jačanju konkurentnosti privrednih subjekata. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu od 1. septembra. Osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept dok se automatski evidentiraju primjena lijeka, doze i potrošnja. Za osiguranike to znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju.
1: E-ampula je modul koji je dio šireg procesa prelaska na elektronske usluge u zdravstvu Tuzlanskog kantona sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju. Osigurana lica neće više nabavljati ampulirane lijekove svojim ličnim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona.
0: U Banovićima se danas obilježava Dan općine 10. septembra. Tim povodom upriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na šahidskom spomen obilježju u mjesnoj zajednici Aljkovići. Tokom dana izvršit će se i primopredaje vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. A u zgradi gradske uprave Živinice danas je potpisan ugovor za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području ovog grada, vrijedan oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Ovime je ozvaničen početak realizacije značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona u okviru projekta Voda za sve izdvojila je 10 miliona maraka gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama.
2: Danas smo potpisali ugovor sa firmom Cestotehnik d.o.o. Tuzla o izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže na području grada Živinice, mjesna zajednica Centar, dakle u Ribi, izgradnja novog vodovodnog sistema. Velika stvar, istorijski moment, zadovoljstvo mi je i očekujemo izvođač radova da čim prije otpočne sa radovima i da konačno problem vodosnabdijevanja na području grada Živinica bude prošlost.
0: U Tuzli će danas i u subotu biti održane simulacije primjene novih izbornih tehnologija koje organizuju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ured vijeća Evrope u Sarajevo. Građani će moći isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, učestvovati u simulaciji glasanja i dobiti informacije o novinama u izbornom procesu. A Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je predstavila dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini, kao i njihovog informisanja. Neki od podataka odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja, kako gledaju na izborne nepravilnosti, koje stavove imaju o uvođenju novih tehnologija u izborni proces, šta misle o medijima i umjetnoj inteligenciji.
3: Kada govorimo o povjerenju građana u izbore, jedan od ključnih nalaza istraživanja jeste da čak 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Na pitanje da li smatraju da su izbori u BiH slobodni i pošteni, 26,1% ispitanika odgovorilo je da jesu, dok čak 73,9% je odgovorilo da nisu. Postoji statistički značajna odstupanja između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Istovremeno, 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine kaže da će glasati na opštim izborima 2026. godine.
4: Kada govorimo o informisanju građana, mediji dalje predstavljaju dominantan izvor informacija. Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29%

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
0: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
0: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a idemo mi naučiti nešto o najvrijednijoj namirnici na svijetu, a u pitanju je krompir. Niti jedno povrće nije toliko mnogostrano kao skroman krompir. Jednako fin u kuhanom, pečenom ili prženom obliku, krompir rijetko dobija pohvale koje zaslužuje. Zaboravljamo da je ova skromna namirnica igrala važnu ulogu u istoriji čovečanstva. Puno puta je spašavala ljude od gladi tokom rata ili u područjima loših klimatskih uslova. U mnogim zemljama krompir je pogodovao rastu stanovništva i ekonomskom razvoju. Krompir su prvi počeli uzgajati Indijanci iz Perua prije više od 4000 godina. Iz Amerike u Europu krajem 16. vijeka donio ga je Sir Francis Drake. Naziv krompir potiče od bavarske riječi grunt bija ili kruška iz zemlje. Engleski naziv potato potiče od američko-indijanske riječi batata.
2: Radio Kockica.
1: Krompir je ekološki čista namirnica, uzgajati krompir je lako i jeftino. Za njegov uzgoj nije potrebno umjetno gnojivo ili pesticidi, iako ih mnogi poljoprivrednici svejedno koriste. Krompir je prva namirnica koja je uspješno uzgojena u svemiru. Po količini fenolnih spojeva, krompir se može takmičiti sa brokolom, špinatom ili keljom. Flavonoidi koji sadrže krompir štite od bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih puteva i raka. Engleski naučnici u krompiru su pronašli poseban sastojak, kukuamin, koji štiti od visokog pritiska. Postoji preko 1000 vrsta krompira. Krompir je četvrta najviše uzgajana kultura u svijetu. Ova namirnica se danas koristi u svakom dijelu svijeta. Evropljani konzumiraju duplo više krompira nego Amerikanci. Tokom zlatne groznice u Klondajku krompir se koristio kao valuta. Krompir je bio toliko cijenjen zbog visokog sadržaja vitamina C da su ga mijenjali za zlato. Čips od krompira najprodavanija je zakuska na svijetu. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o krompiru.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić održao je sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Selmirom Smajićem, potpredsjednikom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o aktivnostima koje treba realizovati do kraja godine u skladu sa odredbama zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar je čestitao novoizabranom rukovodstvu i poželio im sreću u daljem radu.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, region, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: i imao je kao bušilicu, ali prije zubara sam morala zube da budu čisti, da,
1: vreme,
0: da može lakše
1: popravljati. Rade, njega ćemo otvoriti s informacijom da će Tuzlanska publika 20. septembra imati priliku doživjeti autentični flamenko spektakl Puro u izvedbi renomiranog španskog sastava.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatnu uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i

0: Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Dobar dan u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Miteta Zenunović, a slijede vijesti dan.
1: Tuzlanski kanton uveo novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova.
2: Sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja, te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju.
1: Živinice kreću u najveći komunalni zahvat. 7 miliona konvertibilnih maraka za vodovod i kanalizaciju.
3: Da konačno problem vodosnabdijevanja na području grada Živinica bude prošlost.
1: Banovići obilježavaju Dan općine. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove, terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept, dok se automatski evidentiraju primjena lijeka, doza i potrošnja. Za osiguranike to znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju.
2: E-ampula je modul koji je dio šireg procesa prelaska na elektronske usluge u zdravstvu Tuzlanskog kantona sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju. Osigurana lica neće više nabavljati ampulirane lijekove svojim ličnim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Uvođenjem modula e-ampula svim

0: osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona.
1: U Gradskoj upravi u Živinicama danas je potpisan ugovor o rekonstrukciji gradske vodovodne i kanalizacione mreže, čija je vrijednost oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Time je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona je u okviru projekta Voda za sve izdvojila 10 miliona maraka za izgradnju i održavanje vodnih objekata, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama.
2: Danas smo potpisali ugovor sa firmom Cestotehnik d.o.o. Tuzla o izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže na području grada Živinice, mjesna zajednica Centar, dakle u Ribi, izgradnja novog vodovodnog sistema. Velika stvar, istorijski moment, zadovoljstvo mi je i očekujemo izvođač radova da čim prije otpočne sa radovima i da konačno problem vodosnabdjevanja na području grada Živinica bude prošlost.
1: U Banovićima se obilježava Dan općine. Tim povodom upriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Centralni dio obilježavanja upriličen je u Aljkovićima, gdje je obilježena i 31. godišnjica oslobođenja ove mjesne zajednice. Tokom dana izvršena je primopredaja vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. Više detalja slijedi u našem Dnevniku 2. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je u Tuzli rezultate ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i njihovom informisanju. Istraživanje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja iz Banja Luke, a uzorak je obuhvatilo 1000 ispitanika. Korištena je metoda telefonskog istraživanja i obavljeno je u periodu od 14. do 25. maja.
3: Kada govorimo o povjerenju građana u izbore, jedan od ključnih nalaza istraživanja jeste da čak 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Na pitanje da li smatraju da su izbori u BiH slobodni i pošteni, 26,1% ispitanika odgovorilo je da jesu, dok čak 73,9% je odgovorilo da nisu. Postoji statistički značajna odstupanja između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Istovremeno, 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine kaže da će glasati na opštim izborima 2026. godine.
4: Kada govorimo o informisanju građana, mediji i dalje predstavljaju dominantan izvor informacija. Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje. Posmatrano prema radnom statusu, društvene mreže najčešće koriste studenti i učenici, među kojima se čak 59,52% informiše na taj način. To je jedina grupa u kojoj društvene mreže imaju jasnu prednost u odnosu na tradicionalne medije.
1: Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli profesor dr. Amir Karić upriličio je prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoja univerziteta. Jubilej će biti prilika i za podsjećanje na 5 decenija razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
5: Naglašeno je da mediji pomažu Univerzitetu u Tuzli da bolje prezentuje svoje aktivnosti široj javnosti.
6: Svima vama i vašim kolegama koji danas nisu ovdje prisutni, naravno, iskažemo poštovanje i kažemo da imamo svijest o tome koliko je uloga medija važna u radu svih organizacija, a posebno organizacija ovog tipa. U našem planu rada je povezivanje, intenzivnije povezivanje sa društvenom zajednicom.
5: Iskazana je velika zahvalnost medijima.

0: ima na profesionalnom radu i širenju društvene svijesti o značaju Univerziteta u Tuzli.
1: Hvala vam za dobro, objektivno, pravovremeno izvještavanje o svemu što univerzitet radi, a univerzitet zapravo čini 10.000 studenata univerziteta u Tuzli, nekoliko stotina njegovih nastavnika, asistenata i naravno ne zaboravimo neka ekstenzivna zajednica univerziteta je 50.000 alumnista univerziteta u Tuzli. Ja se nadam da ćemo našim radom svih nas na univerzitetu i svih vas alumnista ovog univerziteta i prijatelja ovog univerziteta doći u situaciju ili gradimo takvu situaciju da svi alumnisti budu ponosni na svoj univerzitet.
0: Istaknuto je da bi bez pomoći medija studentima i široj društvenoj zajednici bile uskraćene informacije o mnogim poslovima i aktivnostima univerziteta.
1: Zato ćemo se mi truditi u budućnosti, kao što se i sada, dakle u sadašnjosti, nastojimo i trudimo da budemo dostupni, da budemo i mi pravovremeni sa informacijama i da budemo naravno tačni i precizni sa svim informacijama. Ponekada zbog procedura mi ne možemo izaći sa poluzvaničnim informacijama jer one mogu stvoriti zabunu u javnosti. Kao što je recimo ovaj trenutak, mi još nemamo konačan i zvaničan podatak o broju upisanih studenata poslije drugog upisnog roka. To ćemo imati u srijedu na konferenciji za štampu.
0: Zaključeno je i kako je za Univerzitet u Tuzli bitno postojanje svijesti o potrebi stalne komunikacije s medijima.
2: Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost na pravilnike kojima se uređuju naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik. Saglasnost je data i na predlog cijena usluga javnom komunalnom preduzeću Komemorativni centar Tuzla, čime su stvoreni uslovi za početak primjene novih pravila i cjenovnika na ovom groblju.
3: Mi sad čekamo da izađe tu u službenom glasniku, tako da ćemo moći krenuti što se tiče ukopa. Cijene su znatno smanjene, sama cijena jednog grobnog mjesta je 400 maraka plus PDV, neka sahrana ili dženaza izađe otprilike oko 1.500 konvertabilnih maraka sa PDV-om, ali tu nemojte računati vjerski dio. Druga odluka, zato što su smanjene grad, sam gradonačelnik i njegovi pomoćnici, sve smo pravili kalkulacije, gradonačelnik i gradska uprava, a sami gradski vijećnici gledaju da iznos da ne bude velik. I mislim da je ovo neka realna cijena, grad će nama gleda da izađe svake godine u susret oko 200.000 km.
2: Gradsko vijeće Lukavac usvojilo je odluku o dodjeli priznanja grada koja će biti dodijeljena na Svečanoj akademiji 18. septembra povodom dana ove lokalne zajednice. Vijećnici su usvojili odluku o komunalnoj djelatnosti kojom se vrši prenos vodovodne djelatnosti sa komunalnog preduzeća Rad na javno preduzeće vodovodi i kanalizacije.
4: To je sada, evo, njima u nadležnosti, zaključci su bili vrlo konkretni, jasni, diskusija, debata, vrlo burna, žučna na određene momente, ali vjerujemo da će ovaj proces biti nastavljen i da će jedno drugo preduzeće, gradonačelnik, službe napraviti sve što je u njihovoj moći da to profunkcioniše. Tu smo mi kao neki korektivni faktor da to sve pratimo.
5: Kad govorimo o dodjeli djelatnosti VIK-u, ne radi se samo nekoliko radnika vodne instalatera. VIK mora imati tehničkog direktora, odgovorno lice, služba zaštite na radu, dakle, mora se laboratorija uspostaviti, dakle, mora se čitav proizvodni lanac uspostaviti, ovdje nije. I ovdje se sad traži garancija za radnike komunalnog preduzeća radi, ne možemo dalje dok ne damo garancije. Dakle, mi nismo novom fabrikom vode ili filter stanicom nijedan problem napravili komunalno, sve su to problemi koji su stari. Ako neko traži da mi zaustavimo vodosnadljivanje da bi dali garanciju nekome u komunalnom ko ne zarađuje svoju platu, mislim da je potpuno promašio temu.
2: Dnevnik 1 je završen. Budite s nama i od 19 sati. Do gledanja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

vreme za popodnevni radio odmor na talasima Tek Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da će tuzlanska publika 20. septembra imati priliku doživjeti autentični flamenko spektakl Puro u izvedbi renomiranog španskog sastava Puerto Flamenco. Nastup će biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sa početkom od 19 sati i 30 minuta. Flamenko objedinjuje tri osnovne elementa, kante, odnosno pjevanje, toke, sviranje gitare i baila place. Upravo će njihovo spajanje biti u središtu tuzlanskog nastupa Puerto Flamenca. Naziv predstave Puro na španskom znači čist, izvoran ili autentičan. Performans spaja pažljivo oblikovane koreografije i muzičke kompozicije sa energijom improvizacije, ostavljajući umjetnicima dovoljno prostora da svaki nastup učine drugačijim. Ovog ljeta Puro je predstavljen publici u Budimpešti i Oslu, dok će nakon nastupa u Bosni i Hercegovini Puerto Flamenco početkom oktobra gostovati na Malti. Ulaznice za tuzlanski nastup 20. septembra dostupne su online putem platforme Entrio, kao i na fizičkim prodajnim mjestima u Tuzli, u marketing službi BKC-a Tuzla i CD shopu Mido na Korzu.

Radio.tk. One, two, three.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radi odmor, bol u grlu, jedan od najčešćih i najneprijatnijih simptoma sezonskih prehlada i infekcija. Rješenje za prve znakove grebanja i peckanja često se nalazi u kuhinskim ormarićima. Umjesto trenutnog odlaska u apoteku, jednostavni prirodni lijekovi i namirnice kod većine ljudi svakodnevno koristi mogu pružiti značajno olakšanje, smanjiti upalu i ubrzati proces oporavka. Med se izdvaja kao jedan od najdjelotvornijih prirodnih saveznika u borbi protiv grlobolje. Zahvaljujući svojim prirodnim antibakterijskim i protivupalnim svojstvima, oblaže sluznicu grla stvarajući zaštitni sloj koji smanjuje iritaciju i ublažava kašalj. Jednako efikasan pristupačan metod jeste ispiranje grla slanom vodom. Topla voda u kombinaciji sa običnom kuhinskom soli djeluje kao prirodni antioksidant. Soj izvlači višak tečnosti iz upaljenih tkiva u grlu, čime se smanjuje otok, dok istovremeno pomaže u uklanjanju bakterija i iritanasa. Sličan efekat pruža je bijeli luk, bogat ali cenom, spojen poznatim posnažnim antimikrobnim svojstvima. Lagano žvakanje svježeg čehna ili njegovo dodavanje u toplu supu oslobađa tvari koji se aktivno bore protiv uzročnika infekcije.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, Marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama.

0: želiš drugim dijeli treću svuk, jer si se krati na ruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Boješ ću se, kolačice.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na d.o.o.herceg.ba.
6: Ooh, hi there.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Psi imaju izuzetno razvijen sluh i mnogo su osjetljiviji na zvukove od ljudi. Ako ste primijetili da vaš pas se povlači, skriva ili postaje nervozan kada neko govori povišenim tonom, vjerovatno ste se zapitali zašto tako reaguje. Iza ovakvog ponašanja najčešće ne stoji neposlušnost, već strah i osjećaj nesigurnosti. Psi svijet oko sebe doživljavaju drugačije od ljudi, a njihov sluh je znatno osjetljiviji. Zbog toga glasna osoba, naročito ako govori naglo ili viče, kod pojedinih pasa može izazvati snažnu reakciju. Za psa nije važna samo glasnoća, već i način koji čovjek govori. Nagli pokret i povišen ton, vikanje i agresivna intonacija mogu biti posebno uznemirujući. Pas možda ne razumije riječi koje čovjek izgovara, ali vrlo dobro prepoznaje ton glasa, govor tijela i raspoloženje osobe. Kod pasa su ranije bili isloženi vikanju, grubom postupanju ili stresnim situacijama, glasni ljudi mogu predstavljati podsjetnik na nešto neugodno.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
8: Tura!
9: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
10: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u proteklom periodu postavila autobuske nastrešnice na gradskim autobuskim stajalištima na više lokacija na području grada Tuzle, i to u mjesnim zajednicama Ljubače, Husino, Centar, Stari grad, Brčanska Malta i Solina. Postavljanjem nastrešnica, izgradnjom i sanacijom putne infrastrukture te subvencioniranjem javnog saobraćaja, grad Tuzla unapređuje uslove za razvoj i modernizaciju autobuskog prevoza. U toku je provođenje postupka javne nabavke za ugradnju nastrešnica na autobuskim stajalištima na još 16 lokacija. Nabavka nastrešnica bit će nastavljena i u 2027. godini.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Požari u Džebarima i na Svojčici lokalizovani i pod kontrolom. Europska komisija bez rješenja. Prevoznici spremaju 14. septembra blokadu granica sa Europskom unijom. Brigadir oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Admir Jusupović, odlikovan i drugom prestižnom američkom medaljom. Vedran Lakić kaže, terminal Živinice prerasta u modern skladišno-distributivni centar. Europska noć istraživača 25. septembra u 13 bosansko-hercegovačkih gradova. Prijeve za učešće su otvorene. Na granicama nema dužih zadržavanja, veći intenzitet saobraćaja u gradskim sredinama. Također možete pogledati neposredna obraćanja i izbornu hroniku i sve to na stranici www.rtvtk.ba.
2: Radio je uvijek brže.
3: TK Radio je najbrže.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Kantonalni odbor SDP-a Tuzlanskog kantona i gradski odbor SDP-a Živinice održali su predizborni skup u Živinicama na kojem su predstavljeni kandidati za sve nivoje vlasti i ključni programski ciljevi. SDP BiH iza sebe ima rezultate i izbornu platformu koju građani prepoznaju, rečeno je na skupu.
2: Ono što je glavno, to je podizanje minimalne plate, briga za svakog čovjeka. Kada su nam dovodili demonstracije, organizovane demonstracije da ne daju da se digne minimalna plata, ona je podignuta na 1000 maraka, a naše obećanje je da idemo dalje na 1500 kako bi prosječna plata bila 2500 maraka, a minimalna penzija 1000 maraka.
1: Razlog za optimizam i pobjedu su, kako je istaknuto, rezultati do sada urađenog na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
3: Kako na kantonu, tako i na ostalim nivoima vlasti, naravno člana predsjedništva. Tuzlanski kanton je kanton u koji je federalna vlada uložila rekordni 1,5 milijardu više nego u jedan drugi kanton. To je vrlo jasna poruka vlade koju predvodi SDP prema Tuzlanskom kantonu da konačno dobijamo poziciju koju zaslužujemo.
1: Istaknuto je i da SDP u kampanju ulazi s ciljem da svoje programske poruke pretoči u konkretne politike i rezultate.
4: Imali smo programe zbrinjavanja radnika, penzionera, mladih, zdravstvo, školstvo. Sve te cilje koje smo stvarili, program želimo nastaviti u narednom periodu i želimo podršku od naših birača, posebno SDP-ovaca i svih građana Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Iz Živinica šaljemo jednu dobru poruku, šaljemo poruku da su Živinice spremne, da je Živinički SDP spreman, da smo se reorganizovali, konsolidovali redove i da smo spremni za utrku i za ovu izbornu kampanju.
1: Pod sloganom Jedna država, jedan tim, SDP nastavlja predizbornu kampanju. Pozivaju građane da izađu na izbore i svojim glasom odluče u kojem pravcu žele da se razvija njihova lokalna zajednica i Tuzlanski kanton.
0: Izbori 2026. Izborna hronika.
6: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program Radio.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan.

0: 56 kroz 1 Badem po super cijeni od marku i 50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Dobar dan u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Mitheta Zenunović, a slijede vijesti dan.
1: Tuzlanski kanton uveo novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova.
2: Sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja, te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju.
1: Živinice kreću u najveći komunalni zahvat. 7 miliona konvertibilnih maraka za vodovod i kanalizaciju.
3: Da konačno problem vodosnabdijevanja na području grada Živinica bude prošlost.
1: Banovići obilježavaju Dan općine. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove, terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept, dok se automatski evidentiraju primjena lijeka, doza i potrošnja. Za osiguranike to znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju.
2: E-ampula je modul koji je dio šireg procesa prelaska na elektronske usluge u zdravstvu Tuzlanskog kantona sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju. Osigurana lica neće više nabavljati ampulirane lijekove svojim ličnim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona.
0: U gradskoj upravi u Živinicama danas je potpisan ugovor o rekonstrukciji gradske vodovodne i kanalizacione mreže, čija je vrijednost oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Time je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona je u okviru projekta Voda za sve izdvojila 10 miliona maraka za izgradnju i održavanje vodnih objekata, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama.
3: Danas smo potpisali ugovor sa firmom Cestor Tehnik d.o.o. Tuzla o izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže na području grada Živinice, mjesna zajednica Centar, dakle u Ribi, izgradnja novog vodovodnog sistema. Velika stvar, historijski moment, zadovoljstvo mi je i očekujem izvođač radova da čim prije otpočne sa radovima i da konačno problem vodosnabdijevanja na području grada Živinica bude prošlost.
0: U Banovićima se obilježava Dan općine. Tim povodom opriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Centralni dio obilježavanja opriličen je u Aljkovićima, gdje je obilježena i 31. godišnjica oslobođenja ove mjesne zajednice. Tokom dana izvršena je primopredaja vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. Više detalja slijedi u našem Dnevniku 2. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je u Tuzli rezultate ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i njihovom informisanju. Istraživanje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja iz Banja Luke, a uzorak je obuhvatilo 1000 ispitanika. Korištena je metoda telefonskog istraživanja i obavljeno je u periodu od 14. do 25. maja.
4: Kada govorimo o povjerenju građana u izbore, jedan od ključnih nalaza istraživanja jeste da čak 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Na pitanje da li smatraju da su izbori u BiH slobodni i pošteni, 26,1%

0: konvertabilnih maraka sa PDV-om, ali tu nemojte računati vjerski dio. Druga odluka, zato što su smanjene grad, sam gradonačelnik i njegovi pomoćnici, sve smo pravili kalkulacije, gradonačelnik i gradska uprava, a sami gradski vijećnici gledaju da iznos da ne bude velik. I mislim da je ovo neka realna cijena, grad će nama gleda da izađe svake godine u susret oko 200.000 km.
1: Gradsko vijeće Lukavac usvojilo je odluku o dodjeli priznanja grada koja će biti dodijeljena na svečanoj akademiji 18. septembra povodom dana ove lokalne zajednice. Vijećnici su usvojili odluku o komunalnoj djelatnosti kojom se vrši prenos vodovodne djelatnosti sa komunalnog preduzeća Rad na javno preduzeće vodovodi i kanalizacije.
2: To je sada, evo, njima u nadležnosti, zaključci su bili vrlo konkretni, jasni, diskusija, debata, vrlo burna, žučna na određene momente, ali vjerujemo da će ovaj proces biti nastavljen i da će jedno drugo preduzeće, gradonačelnik, službe, napraviti sve što je u njihovoj moći da to profunkcioniše. Tu smo mi kao neki korektivni faktor da to sve pratimo.
3: Kad govorimo o dodjeli djelatnosti VIK-u, ne radi se samo nekoliko radnika vodoinstalatera. VIK mora imati tehničkog direktora, odgovorno lice, služba zaštite na radu, dakle, mora se laboratorija uspostaviti, dakle, mora se čitav proizvodni lanac uspostaviti. Ovdje nije. I ovdje se sad traži garancija za radnike komunalnog preduzeća radi, ne možemo dalje dok ne damo garancije. Dakle, Mi nismo novom fabrikom vode ili filter stanicom ni jedan problem napravili komunalno. Sve su to problemi koji su stari. Ako neko traži da mi zaustavimo vodosnadljivanje da bi dali garanciju nekome u komunalnom ko ne zarađuje svoju platu, mislim da je potpuno promašio temu.
1: Dnevnik 1 je završen. Budite s nama i od 19 sati. Do gledanja.

održane žreb parova završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine. U završnici Kupa Federacije Bosne i Hercegovine učestvuje 26 klubova, 16 prvoligaša te još 10 pobjednika kantonalnih županijskih kupova. Plasman u Kup Bosne i Hercegovine direktno su obezbijedili klubovi Premier lige naše zemlje. U završnici Kupa Federacije Bosne i Hercegovine sastaju se Mladost Solina Posušje, Goražde Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Orašje Vitez, Romari Vitez HNK Čapljina, Olimpik Novi Grad Sarajevo HNK Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Tuzla Radnik Hadžići, Tošk Tešan Jedinstvo i Budućnost Banovići Zvijezda Gradačac. Utakmice završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine igraju se 23. septembra ove godine. Željezničar je u velikom stilu slavio u 160. vječitom derbiju, savladao je Sarajevo 2-0. Bila je to utakmica u kojoj je Sarajevo imalo svoje prilike i izgledalo opasnije u prvom poluvremenu, ali je željezničar pokazao ono što u derbiju često pravi razliku, karakter, čustinu i sposobnost da kazni protivnika kada mu se ukaže prilika. Na odmor se otišlo bez golova, uz osjećaj da Sarajevo nije iskoristilo ono što je imalo prilika u prvom poluvremenu. A onda je stigao potpuni preokret. Na startu drugog dijela u 47. minuti Željo je poveo. Portugalac, debitant, pilot je pogodio za 1-0. Igrala se 72. minuta kada je Pejić centrirao, a Husković se našao na pravom mjestu i zatresao mrežu Sarajeva za 2-0. Do kraja je željezničar sačuvao veliku pobjedu. Sarajevo je u prvom poluvremenu imalo više razloga za zadovoljstvo, ali se iz slačionice vratilo u potpuno drugačiju utakmicu. Na kraju željezničar Sarajevo na Grbavici 2-0. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdeć upriličio je danas prijem za predstavnike karate kluba Sloboda Tuzla. U delegaciji su bili predsjednik kluba Tarik Hamidović i članica kluba Amina Feđić, koja je na meteranskim igrama održanim u Tarantu u Italiju osvojila bronzanu medalju. Ministar Gazdeć ovom prilikom je čestitao na izuzetnom sportskom uspjehu, te izrazio zadovoljstvo što je resorno ministarstvo posredstvom Karate Saveza Bosne i Hercegovine podržalo odlazak Amine Feđić na ovo takmičenje. Dugogodišnja kontinuirana potpora resornog ministarstva reprezentativcima sa područja našeg kantona u učešću na zvaničnim međunarodnim takmičenjima već je postala tradicija, kazao je sekretar kluba Hamidović, te zahvalio na nesebičnoj podršci karate sportu. Amina Fezić također je zahvalila ministru Gazdeću na prijemu, ukazanoj časti i podršci za odlazak na takmičenje, te izrazila zadovoljstvo osvojenom bronzanom medalju na meteranskim igrama, prvoj nakon 17 godina koju je osvojio neki sportista sa područja našeg kantona. Podrška ministarstva nastavit će se, prema riječima ministra Gazdića, u skladu sa dosadašnjom pozitivnom praksom uz nadu da će svi reprezentativci sa područja našeg kantona nastaviti kontinuitet odličnih sportskih uspjeha.

0: vremenska prognoza.
1: U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će se djelomično popraviti sa odmicanjem dana, mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mog tonca. Tegobe kod osjetljivih osoba poput mene i Rikija postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kajn-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci-Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Završen je prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobro vam večer. Ja sam Admira Bakić, ovo je emisija Aktuelno. Nedavna okupljanja i javno veličanje Ratka Mladića u više mjesta u RS-u već su otvorili pitanja osjećaja sigurnosti Bošnjaka, a zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić ih je opisao kao ozbiljnu sigurnosnu prijetnju i pozvao državne sigurnosne institucije, OHR, EUFOR i OIS na reakciju. Gospodin Salkić, naš je večerašnji gost. Dobro vam večer, gospodine Salkiću.
1: Dobro večer vama, vašim gledalcima, hvala na pozivu.
0: Gospodine Salkiću, posljednji dana svjedočimo okupljanjima i javnom slavljenju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Vi ste rekli da to nisu bezazlene scene, nego ozbiljna sigurnosna prijetnja Bošnjacima. Koliko su Bošnjaci danas zaista sigurni u takvom ambijentu?
1: Ja sam potpuno uvjeren da se radi o ozbiljnom sistemskom poremećaju u entitetu RS i da zbog toga svi mi moramo biti zabrinuti i da smo zbog toga svi mi ugroženi. Ne samo Bošnjaci u entitetu RS, već Bošnjaci u cijeloj državi Bosne i Hercegovine i cijela država Bosna i Hercegovina. Obrazovni sistem, politički, medijski prostor oblikovao nove generacije koje su spremne se identifikovati sa onim koji je presuđen da je počinio genocid, što će u prijevodu značiti da su oni spremni uraditi to isto. I zbog toga sam ja rekao da se radi o ozbiljnoj sigurnosnoj prijetnji i danas i u budućnosti.
0: Kada nekoliko stotina ljudi, među kojima su i mladi, izađe na ulice i slavi čovjeka osuđenog za genocid i najteže ratne zločine, što Bošnjak, povratnik, treba da pročita iz te poruke?
1: Pako slavljenje Karadžića, Mladića i drugih presuđenih ratnih zločinaca kod Bošnjaka budi sjećanja na zločine koje su oni organizirali, naređivali i počinili. Slavljenje takvih likova znači da ti koji slave veličaju to što su oni uradili, vjeruju da je to ispravno, s tim se saosjećaju, podržavaju, što ukazuje da bi i oni, ponavljam, bili spremni to uraditi u budućnosti. To je, dakle, stvaranje osjećaja nesigurnosti, nepovjerenja i na konačnici osjećaja straha koji vas treba nagnati da se preispitate da li živite u prostoru koji je za vas dobar u budućnosti ili ga trebate mijenjati. Dakle, to je pritisak na opstanak, ostanak, život, bezbjednost, sigurnost, slobodu Bošnjaka u entitetu RS.
0: Nedavni izvještaj o okupljanjima posebno su problematizirali činjenicu da su kolone prolazile kroz sredine u kojima žive povratnici i pored bošnjačkih vjerskih objekata.
1: Da, dakle, imamo ispise na ulicama u bošnjačkim naseljima, imamo postavljanje transparenata u bošnjačkim naseljima, postavljanje bilborda u bošnjačkim naseljima, prolazak kolona, uznemiravanje, sviranje, pjevanje pjesama. Dakle, to je sve stvaranje ambijenta o kojem govorimo, nesigurnosti, nestabilnosti, nepovjerenja, i to rade te grupe koje nisu samoorganizirane. To rade grupe koje imaju podršku, jer da nemaju podršku, oni to ne bi radili. Da nemaju podršku, neko bi ih sankcionisao i neko bi ih spriječio u tome. Dakle, ciljano se te grupe šalju u bošnjačka naselja i kraj džamija, kraj naših vjerskih objekata, kako bi postakli tu mržnju, kako bi na neki način dodatno poslale poruku.
0: Da li je to samo slavljenje jednog čovjeka, jednog ratnog narativa, ili je to zapravo poruka živim Bošnjacima, mi dalje stojimo iza onog što je rađeno 90-ih?
1: Pa ja mislim da je to poruka da su oni na politici kontinuiteta. Dakle, ako pogledamo kroz historiju, nikada srpski politički i vjerski krugovi nisu odustali od velikosrpske ideje. Od načetanja, preko velikosrpske ideja Vuka Karadžića, preko velikosrpske ideja Mojevića, do memoranduma 1.86. pa agresije, pa memoranduma 2.2011. godine i zadnje sve srpske deklaracije iz 2024. godine, mi vidimo da se tu radi o velikodržavnim aspiracijama, velikosrpskom projektu, I ovo danas što mi vidimo, veličanje ratnih zločinaca i nepokazivanje katarze, dakle, nastavak njihovog uvjerenja da su na pravom putu i da sve ono što su ostvarili zločinima zapravo za njih je uspjeh.
0: Vi ste upozorili da tako ponašanje stvara opasan ambijent za budućnost. Šta konkretno po tim podrazumijevate? Gdje je granica između opasne retorike i stvarne sigurnosne prijetnje?
1: Ja mislim da je stvarna sigurnosna prijetnja za Bošnjaka koji je recimo evo, bio u Bratu

0: suncu kad je naišla kolona, kad je naišla ta grupa koja je skandirala Mladiću, ratnom zločincu. Dakle, ja mislim da je stvarna sigurnosna pretnja za tog čovjeka koji u tom trenutku mogao naići. Ili da je isto tako stvarna sigurnosna pretnja da je neko u zvorniku kada su pjevali No žica Srebrenica, kada su veličali ratnog zločinca Mladića, izašao iz Riječanske džamije i pošao kući. Ja mislim da je to stvarna sigurnosna prijetnja i da u tom trenutku sigurno taj čovjek ne bi osjećao sigurnost, već bi mu sigurno bila ugrožena sigurnost. Dakle, radi se o stvarnoj i prisutnoj sigurnosnoj prijetnji koja se po meni i relativizira i ne shvata ozbiljno, jer se radi o ljudima koji su spremni uraditi svašta kako oni kažu i kako pišu na društvenim mrežama i kako pišu komentare i kako pjevaju i kako se ponašaju i kako su obučeni. Mi koji smo sve to preživjeli vidimo takvi su ljudi činili zločine.
1: Posebno je zabrinjavajuće pitanje reakcije institucija. Kada se na javnom prostoru veliča pravosnažno osuđeni ratni zločinac, kada se uzvikuju poruke koje Bošnjaci doživljavaju kao prijetnju, gdje su policija, tužilaštva i sigurnosne agencije, gospodine Salkić?
0: Pa vidimo da na nekim mjestima policija i RSA obezbeđuje te skupove. Tu jeste ključni problem. Na primjer, u Srebrenici vidjeli smo da policija nije dozvolila okupljanje onih koji veličaju ratnog zločinca Mladića. Što ukazuje da je policija mogla spriječiti i skupove i u Zvorniku, i u Doboju, i u Banja Luci, i u Bratuncu, i na svim drugim mjestima. Da, vidjeli smo u Zvorniku na snimku da policajac stoji i da je zaustavio saobraćaj da prođu ti koji veličaju ratne zločince. Dakle, on je na neki način saučesnik, jer nije reagirao. I policija je ta koja u ovom trenutku ključni problem. Policija RSA je ključni problem zašto se dozvoljava veličanje ratnih zločinaca i zašto se ne poštuje krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosno oni trebaju po službenoj dužnosti da prave zabilješke i da prosljeđuju tužilaštvu. Naravno, oni to nikad neće uraditi, ili bar ja nema informacija da su uradili.
1: Da li je najveći problem danas upravo institucionalna šutnja, jer ako država ne reaguje, da li ljudi koji učestvuju u takvim skupovima zapravo dobijaju poruku da mogu nastaviti?
0: Da, oni su ohrabreni. Oni osjećaju se da su superiorni iznad institucija, iznad zakona. Mi imamo jednu osobu, Bratuncu, koja je presuđena za veličanje ratnih zločinaca. I te osobe, iako još uvijek na slobodi, nepravedno na slobodi, niste je mogli vidjeti nigdje da veliča ratne zločince. Šta on osjeća, to je njegov problem. Ali on nije nigdje javno manifestovao veličanje ratnih zločinaca. Dakle, sudski proces je uticao na njega. E sada, da je takvi 100 ili 200 do sada, a moglo je biti 1000 osuđeni, ne bismo imali mi ovi skupove. I vidimo da vrlo često oni koji to organiziraju u prvi plan ističu djecu, maloljetnike, kako bi zaštitili sebe, a zapravo ispunili svoj cilj da pošalju poruku Bošnjacima da nisu dobro došli, da pošalju poruku da su za njih ratni zločinci heroji i da oni nastavljaju njihovim putem. Institucije su, dakle, ovdje, tužilaštvo, sud, nadležne bezbjedonosne agencije imaju veliku odgovornost zašto se ovo dešava. I ja mislim da njihov neaktivizam doprinosi onome što mi danas trpimo, imamo posljedice na terenu.
1: Po vama, zašto onda šute MUP, RSA, tužilaštvo BiH, SIPA, OSA, državne institucije? Da li je problem nedostatak nadležnosti ili nedostatak političke volje?
0: Ja mislim da je tu nedostatak volje i želje pojedinaca koji rade u tim institucijama da rade svoj posao, i nedostatak volje i spremnosti da provedu zakon na način kako je to propisano. Dakle, ne može, dugo su oni govorili kako nemaju adekvatan način, kako nemaju dovoljno zakonskog uporišta. Evo sad vidjeli smo da imaju najmanje dvije presude i svi se mogu gledati na te dvije presude. Zašto nemamo brze promptne reakcije? Zašto nije OSA, SIPAK, evo da ne računamo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, zašto oni nisu reagirali na pravi način i proslijedili?

0: ili to tužilaštvo. Zašto tužilaštvo po službenoj dužnosti ne reagira u ključnim situacijama i ne pošalje poruku da rade svoj posao? Mi nismo čuli ništa, ja nisam čuo ništa ni od jedne bezbedonosne agencije da je dala neku bezbedonosnu procjenu da kažu ok, u redu je sve, mi garantujemo sigurnost, svi će biti sigurni, to što se dešava bit će procesuirano, sve je zadokumentovano. Niko to nije rekao u javnom prostoru i to ostavlja sumnju da oni ne rade svoj posao.
1: Pozvali ste i OHR-u, OSCE da reagiraju. Da li to znači da Bošnjaci povratnici danas nemaju dovoljno povjerenja da ih domaće institucije mogu i žele zaštititi?
0: Pa sigurno da nemamo povjerenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova ovako kako jeste, na način kako radi, da se ne suprotstavljaju onima koji veličaju ratne zločince, da po našim informacijama ne procesuiraju ih jer nemamo informacije. Oni izađu sa saopštenjem koliko je bilo saobraćajnih nesreća u prethodna 24 sata, a u ovakvoj situaciji ne vidimo mi saopštenje. Ja i nisam vidio saopštenja u kojima kažu da su zbog incidenata u Zvorniku toliko i toliko ljudi priveli, saslušali, podigli prekršajne, krivične, ne znam ni ja šta već, izvještaje prema tužilaštvu, ili u Bratuncu ili na nekom drugom mjestu. Dakle, mi bi voljeli da imamo povjerenje u institucije, ali u ovom trenutku mi, nažalost, imamo osjećaj da te institucije ne rade. Zašto sam ja pozvao OHR? Zato što je OHR nadležan da prati provođenje civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma. U civilni dio spada i sigurno okruženje ljudi koji se vratili na svoja ognjišta nakon progona. I OHR ima obavezu tu da reagira. Zašto OSCE? Pa zato što je OSCE provodio reformu obrazovanja i dozvolio da kroz obrazovanje ova djeca nauče da su im Karadžić i Mladić heroj, jer u obrazovnom procesu oni to uče iz historije, čini mi se u 9. razredu osnovne škole, da su Karadžić i Mladić heroji koji su stvarali RS, a ne da su presuđeni ratni zločinci. OSCE je tu odgovoran. OSCE je odgovoran za sistemsku diskriminaciju Bošnjaka u obrazovnom procesu, jer su dozvolili, a proveli su neku formu kao obrazovne reforme obrazovanja. Dakle, zašto EUFOR? Pa zato što EUFOR je također odgovoran i dužan da napravi sigurno okruženje. Ovo nije sigurno okruženje i ovo nije siguran ambijent. I imaju oni odgovornost. Čim imaju misiju, imaju mandat u Bosni i Hercegovini, oni u skladu s tim imaju i obavez. Šta čekaju da dođe do nekoga incidenta, oružanog, fizičkog, ne znam nija kakvog, pa da se onda pojave. Pa to je onda već potpuno druga situacija.
1: Šta bi za vas bila konkretna reakcija države? Procesuiranje organizatora, sankcioniranje govora mržnje, pojačano prisustvo policije i sigurnosnih struktura u povratničkim sredinama?
0: Naravno da sve od toga, sve sinhronizirano, zajednički i koordinirano, da imamo pojačano prisustvo policijskih agencija, ne samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer kažem, oni koji dozvoljavaju da se u Zvorniku pjeva Nožica Srebrenica, koji dozvoljavaju da se veliča ratni zločinac, ne mogu biti izvor moje sigurnosti. Ja mogu prihvatiti da su oni policija i da su tu agencija da prate provođenje zakona, da obezbeđuju neke stvari, ali ja ne mogu prihvatiti da oni meni misle dobro. Ili ako nisu u Bratuncu sankcionisali one koji su pjevali i na drugim mjestima, ja ne mogu prihvatiti da oni meni misle dobro. Na njima je ključna odgovornost, za to se mora uključiti međunarodne oružane snage koje su prisutne u Bosni i Hercegovini, ali i druge nadležne državne agencije. Tužilaštvo je do sada trebalo makar 100 predmeta riješiti. Makar 100 predmeta riješiti organizatora, počev od čelnih ljudi entiteta RS koji su svojim porukama postakli druge da se masovnije okuplje. Dakle, za provođenje zakona ne smije biti nedodirljivi.
1: Može li se čovjek osjećati sigurnim ako fizički nije napadnut, ali svakog dana živi u atmosferi u kojoj se javno slave ljudi osuđeni za zločine nad njegovim narodom? Nije li i osjećaj stalne prijetnje da na oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih prava?
0: Pa to je psihološko iscrpljivanje. I ako ste fizički napadnuti, vi znate šta ćete. Ovako vi niste fizički napadnuti. A zapravo osjećate se napadnuti. Živite pod pritiskom. Hoće li vam neko doći pod prozor da pjeva? Hoće li vas neko kad naiđete kroz grad početi provocirati? Hoće li nekog naići i krenuti prema vama da pjeva, da vas vređa, da vas ponižava, da vam iz

0: se širi osjećaj straha, nepovjerenja. Dakle, to je jedno stanje koje je jednostavno čovjeka dovodi u vrlo tešku poziciju. Da u svakom trenutku razmišlja šta da radi i šta će mu se desiti. Dakle, iza ovoga samo može da slijedi fizičko nasilje. Iza ovoga sve što danas oni radi, organiziraju svi ovi protekli dana i zbog toga ja pokušavam da alarmiram javnost da...
1: Samo jedna digresija, pjesma iz Bratunca, nazovi pjesma iz Bratunca, je zapravo srpsko junaštvo jest jednako poziv na masovno silovanje žena.
0: Pa, mislim, ako su njima junaci i heroji, oni koji su silovali žene...
1: Duže reći što sam ja stavila prefik srpsko, ali ja citiram...
0: Pa, oni
1: pjevače,
0: tako pjevaju. Oni tako
1: koji provode
0: pjevaju.
1: Teror.
0: Ja, oni tako pjevaju.
1: Proteklih dana po RS.
0: Ako su njima heroji, oni koji silovali, naravno da će i oni htjeti da budu heroji. Koji su zatvorali civile, mučili i ubijali u osnovnoj školi, u Karadžići, u drugim logorima, naravno da će i on željeti to da radi. Ako je Mladić heroj, što je počinio genocid, pa naravno da će i oni željeti, jer oni uči da budu heroji. Tako su učeni, tako su vaspitani.
1: Da li su ova posljednja okupljanja samo izolirani incident ili su ona zapravo posljedica atmosfere koja se godinama sistemski stvara u Republici Srpskoj?
0: Ja pokušavam zadnjih 15 godina da objasnim javnosti procese koji se dešavaju u entitetu RS. Neki to razumiju, neki ne razumiju. Neki prihvataju, neki to relativiziraju. U konačnici nama je isto, svima. I onima koji su svjesni i onima koji relativiziraju. Odgojene su posljednjih 15 godina kroz obrazovni proces, kroz narativ politički, kroz medijski prostor, kroz rad Srpske pravoslavne crkve. Odgojene su nove generacije koje su spremne ponoviti ono što je urađeno 92. i 95. i da bude gore. Ja sam dobijao nevjerovatne poruke do toga da piše čovjek, naši očevi su napravili grešku zato što su potomke Balija ostavili da prežive pa nam pravi probleme. Mi tu grešku nećemo ponoviti. Šta to govori? Dakle, potpuno je jasna namjera. Naravno, ja ovo govorim potpuno svjestan da javnost čuje i da ljudi razumiju kako mi okruženju živimo, s kakvim ljudima, da ne budu u zabludi i da ne budu od onih koji će reći pa to su pojedinci. Dakle, da su pojedinci, sistem koji drugačije misli bi se obračunao sa pojedincima. Ovo su pojedinci u manifestaciji. Sistem se s njima ne obračunava, dakle, on se slaže sa postupcima. Ako policija ne reaguje i ne privede one koji pjevaju i veličaju ratnog zločinca, onda se oni slažu sa tim počiniocima. Ako ne čujete ništa da kaže direktor škole, ministar prosvjeti, ako ne čujete ništa kaže predsjednik entiteta, predsjednik vlade na tu temu da se ograđuju, onda je potpuno jasno da su oni dio tog sistema, a da ne govorim da i oni sami svojim prisustvom, primjera radi na skupu na Romaniji, su dali podršku kada je jedan rekao, svi smo mi Ratko Mladić, da je ministar unutrašnjih poslova aplaudirao, da je, ne znam, predsjednik vlade, su svi aplaudirao. Dakle, mi ovdje moramo biti svjesni da se radi o sistemu koji je postavljen tako da veliča ratne zločince, da negira genocid, negira sudske presude i da vrijeđa, ponižava žrtve sa ciljem da ih ponovo otjera.
1: Zapravo vi potvrđujete ovu tezu kad pogledamo sve zajedno, negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca, pritiske na povratnike, osporavanje prava Bošnjaka, zapravo ne govorimo o pojedinačnim problemima, nego o jednom ozbiljnom obrascu.
0: Govorimo o sveokupnoj sistemskoj diskriminaciji i dehumanizaciji Bošnjaka. Dakle, to je jedan širok spektar aktivnosti koji se provodi u različitim segmentima društva, na različitim nivoima vlasti, gdje se i po dubini i po širini ljudi trebaju osjećati da ne pripadaju tom prostoru.

0: prostoru, da je to prostor koji pripada nekome drugom i da su oni tu privremena kategorija. Dakle, ja ovo sve što govorim, ne govorim da ću i ja i bilo ko drugi odustat i od naših ognjišta i od naše borbe, već govorim da ljudi izvan RS-a, Bošnjaci i oni drugi civilizirani i dobronamjerni, znaju sa kakvim se mi sistemom, sa kakvim se ljudima mi susrećemo, u kakvom okruženju mi radimo i živimo, i da ozbiljno razmotri tu situaciju, da se ozbiljno pozabavi tom situacijom i da ozbiljno pomognu Bošnjacima u entitetu RS kako da prevaziđu ovu situaciju trenutnu, ali kako da se eliminiše sistemska diskriminacija, kako da se eliminiše dehumanizacija i u konačnici kako da eliminišemo posljedice genocida. Dok su posljedice genocida žive i ostavljaju svoju refleksiju na terenu, ovako će stanje biti. Nažalost, ostavljeni su oni koji su preživjeli genocid pod upravom onih koji su ga počinili i oni koji danas veličaju počinioce genocida.
1: Kada danas govorimo o položaju Bošnjaka u Republici Srpskoj, koliko su oni stvarno ravnopravni građani, ali koliko je njihova ravnopravnost samo formalno zapisana u zakonima?
0: Pa mi smo ravnopravni u mjeri da plaćamo poreze, da plaćamo račune, da ismirujemo svoje obaveze, ali bez da konzumiramo svoja ustavom zagarantirana prava. Dakle, i po dubini i po širini. Dakle, mi ćemo redovno, uredno morati platiti svaku taksu uopšte, bilo kojoj lokalnoj zajednici. Ali ne možemo očekivati da budemo zaposleni i da nešto odlučujemo tu. Mi ćemo redovno platiti zdravstveno osiguranje kao zaposlenici u entitetu RS. Ali to da očekujemo da neko od nas bude zaposlen u neki dom zdravlja ili u neku bolnicu, to je ipak zadnji previše da mi očekujemo. Mi ćemo uredno platiti utrošak električne energije, ali da mi budemo zaposleni u elektrodistribuciji, pak je to onda za nas onaj što sa njihove pozicije smo mi možda malo i bezobrazni da tražimo da budemo zaposleni u njihovoj elektroprivredi i tako dalje i tako dalje. Dakle, govorim o jednom sistemu koji je uspostavljen tako da mi trebamo izvršavati svoje obaveze, ali bez mogućnosti da od tog sistema ostvarimo neku vrstu benefita na način da smo ravnopravni, da možemo računati da ćemo biti zaposleni, da ćemo imati jednake uslove, da to sistem u entitetu RS ne poznaje, bez obzira na zakonske ustavne odredbe, oni to ne poznaju i ne prihvataju.
1: Što je danas najveći problem Bošnjaka povratnika? Sigurnost, zapošljavanje, obrazovanje, diskriminacija ili osjećaj da, ja ću kolokvijalno reći, nisu poželjni, a zapravo mislim na ono što jeste bila genocidna namjera, da ne trebaju biti u manjem BiH entitetu.
0: Pa to što ste zadnje kazali, to je trenutni ambijent. I to je stvoreno i napravljeno okruženje koje namjerno pravi aktuelna vlast na svim nivoima, da jednostavno kod Bošnjaka razviju takvu vrstu osjećaja. Ja sam ponosan i ohrabren što Bošnjaci ne prihvataju takvu ulogu kakvu im nameće vlast entiteta RS. A mi smo na svojim ognjištima, tako se ponašamo, tako živimo, vratili smo se da živimo u miru, da razvijamo svoje odnose sa svim dobronamjernim ljudima. Žao nam je što je veliki broj njih koji ne prihvata istinu, koji su na strani laži, koji su na strani negiranja genocida, veličanja ratnih zločinaca, ali njihovi pritisci neće uroditi plodom. Mi nećemo napustiti naša ognjišta i nećemo odustati od naših ognjišta. Koristim priliku da pozovem ljude da se vraćaju svojim ognjištima, gdje god da živi, gdje god da radi, da se vraćaju svojim ognjištima, da čuvaju svoje ognjišta, da ih ne prodaju, da ih obrađuju, da posjećuju svoja ognjišta. Tako ćemo sačuvati Bosnu i Hercegovinu, tako ćemo eliminisati posljedice genocida. Ako Bošnjaci ne prežive na Drini za 30, 40 godina, to što je bilo na Drini bit će Kalesi, bit će Tuzli, bit će na drugim na drugim mjestima. Ne smijemo dozvoliti smanjivanje životnog prostora

0: nazivaju bosanskim jezikom?
1: Pa zato što se borimo protiv sistema. Zato što je taj sistem nagrađen. Dakle, mi živimo ustavno uređenje u kojem su nagrađeni oni koji su provodili udruženi zločinački poduhvat, koji su presuđeni za genocid, za teške ratne zločine. Dakle, mi živimo u takvom ustavnom okruženju. Međunarodna zajednica je prihvatila to. Vjerovatno u nadi da će doći do katarze, će doći do promjene, da se radi kada oni pokažnjavaju sve one koji su činili zločine, da će drugi shvatiti da je to bio pogrešan put, da će ići putem izgradnje mira, stabilnosti države Bosne i Hercegovine. Međutim, to se nije desilo. Mi imamo nastavak provođenja tog projekta nekim drugim mirnodopskim metodama i međunarodna zajednica je odgovorna da reagira. Naravno, ovo ne isključuje obavezu državne institucije da rade svoj posao. Ja mislim da oni ne rade dovoljno dobro svoj posao da spriječi ovo sve što se dešava, ali u svakom slučaju projekat koji se danas provodi nije ništa drugo nego ono što je započeto 90. godina samo drugim metodama i u mirnodopskim uslovima.
0: Da li obrazovanje u RS-u danas doprinosi pomirenju ili proizvodi nove generacije koje odrastaju na potpuno različitim verzijama prošlosti? A kada govorimo o različitim verzijama prošlosti, dolazimo do možda najtežeg pitanja: šta se dešava kada jedna strana ne samo da drugačije tumači historiju, nego negira sudski utvrđene činjenice?
1: Pa, vaše prethodno pitanje ticalo se bosanskog jezika. I vi odmah učite djecu u obrazovnom procesu da su neki više vrijedni, a da su neki manje vrijedni. Da neki mogu nazvati svoj jezik onako kako misle i osjećaju da trebaju, a da drugi moraju nazvati svoj jezik onako kako im vlast kaže. Da neki imaju pravo da obilježe krsnu slavu, prosvjete obrazovnih institucija u entitetu RS, a da drugi, bez obzira što nisu pravoslavci, trebaju prisustovati, jer ako ne budu prisustovali, bit će stigmatizirani, bit će označeni, a da ovih koji opet nisu pravoslavci nemaju nikakva prava, osim da se priklone. Da kroz udžbenike historije i vi morate učiti da su oni koji su ubili vaše djedove, vaše roditelje, rođake, komšije, da su heroji, a ne da su počinili ratne zločine. I sad, kada se vi informišete na sve prisutnim društvenim platformama i vidite da je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac za počinjeni genocid, udruženi zločinački poduhvat i sve ono što mu je presuđeno, i dođete i uzmete udžbenik historije, vidite tamo da se uči da je on stvaralac Republike Srpske. Vi ovo što je opšte prihvaćeno u civiliziranom svijetu ne smijete reći u toj školi. A morat ćete odgovarati ono što piše u udžbeniku. Dakle, to je nakaradno postavljen obrazovni proces koji je neophodno mijenjati, i obrazovni proces je temelj iz kojeg izlaze i iz kojeg su izašli oni koji ovih dana protestiraju, koji vrijeđaju, koji veličaju ratne zločince. Oni su naučeni u tom obrazovnom procesu i to je veoma veliki problem za budućnost u Bosni i Hercegovini.
0: Kako je moguće graditi pomirenje ako se od žrtava očekuje da se pomire s ljudima i politikama koji još uvijek negiraju da se genocid dogodio?
1: Pa, šta znači pomirenje? Mi nismo se ni s kim svađali. Naša sela i naše domove su napali. I mi smo, dakle, se vratili. I mi se opet nismo ni s kim svađali. To što nas neko mrzi ne znači da mi mrzimo nekog drugog. To što nama neko želi zlo ne znači da mi želimo nekom zlo. Mi, vidite, Bošnjaci se vratili u entitet RS, a da nisu počinili ni jednu osvetničku akciju prema onima koji su počinili zločine prema njima. Ni jednu. Pri čemu je veliki broj Bošnjaka koji se vratili ubijen. Ubijen na svojim ognjištima i ranjen. I da ubice nisu procesuirane. Dakle, to pokazuje ko smo mi i kakve su naše namjere prema komšinama. Dakle, oni koji su započeli sve, oni ne žele pomirenje, oni ne žele dobre komšijske odnose, oni ne žele saradnju, oni zapravo žele da nastave tamo gdje su stali, i to je ključni, ključni

0: temeljni problem da oni u svojim glavama nisu promijenili svoje strateške ciljeve, već imaju namjeru, kao što sam rekao, drugim metodama da ih provedu, a mi ih im predstavljamo prijetnju i predstavljamo prepreku i onda se stvara osjećaj kao da ne može doći do pomirenja, dakle pa nije došlo ni do svađe, već je došlo do agresije.
1: Gospodine Salkiću, dosta još pitanja koja bih vam večeras postavila, ali evo za kraj. Da li je negiranje genocida postalo političko sredstvo za mobilizaciju birača i održavanje nacionalističke atmosfere u RS-u?
0: Ja, veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida je dobar magnet za srpsku homogenizaciju i postizanje različitih ciljeva, uključujući i političke ciljeve, jer je društvo radikalizirano kroz medije, kroz obrazovni proces i najbolje reagira u smislu političke podrške prema onima koji zagovaraju takve političke ideje i ciljeve i teze da su zločinci heroji, da svi napadaju Srbe, da svi Srbe mrze i može biti da je to upravo tako.
1: Gospodine Salkiću, vam se zahvaljujem što ste došli u našu kuću i što ste bili gost emisije Aktualno u proteklih 45-50 minuta.
0: Hvala vama lijepo i uvijek ističem da vrlo rado ovdje dolazim, jer televizija Tuzlanskog kantona bila je od prvog dana zajedno sa Bošnjacima od Jusića i svih drugih mjesta i to mi pažljivo i pratimo i zahvaljujemo se za sve ono što radite kad su u pitanju Bošnjaci Podrinje.
1: Hvala još jednom. Vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo posjetiti daleka mjesta. Rijetko nekada razmišljamo koliko smo privilegovani jer živimo na mjestu koje je dobro povezano sa ostatkom svijeta. Tako da do Londona možete doći za 3 sata, do Amerike stižete za nekih 7 do 8 sati, a na primjer do Bliskog istoka za 2 do 4 sata. A da li ste znali kako postoje ljudi kojima treba i nekoliko dana da se domognu najbliže civilizacije? U nastavku vam donosimo neke od gradova koji su najzabačeniji na svijetu. Idemo prvo prema Grenlandu, gdje se nalazi gradić Itokortomit. Poznato je kako je Grenland sam po sebi udaljen od civilizacije, ali od svih naselja koje se nalaze na najvećom otoku planete, Itokortomit je najudaljeniji od svih. Ima svega 450 stanovnika, jednu prodavonicu, a većina stanovnika se bavi ribolovom. Gradić ima i mali historijski muzej, pa ako dođete i ako vas put nanese, posjetite ga. A mi idemo dalje po sjevernoj hemisferi i dolazimo do Longyearbyena na Svalbardu. Ovaj gradić utemeljen je 1906. godine na udaljenom arktičkom otoku Svalbard, koji je dio Norveške. Longyearbyen je glavni grad teritorija u kojem živi svega 3000 stanovnika. U cijeloj 2013. godini policija je morala intervenisati nevjerovati

9 puta. Idemo dalje i dalje smo na sjeveru, idemo prema Aljasci, ovo je najzapadniji teritorij Sjedinjenih Američkih Država, smješten bliže Rusiji nego ostatku Sjedinjenih Američkih Država. Pri zadnjem popisu u gradu Adak živjelo je svega 326 stanovnika. Nakon Drugog svjetskog rata ovdje je izgrađena morska luka koja je danas zatvorena, ali su ljudi ipak ostali.

Nastavljamo dalje naše putovanje kroz 15 minuta oko svijeta, idemo po udaljenim mjestima, a došli smo do otoka Pitcairn i grada Adamstown. Službeno je to teritorij Ujedinjenog Kraljevstva na kojem živi tek 50 stanovnika. Nemaju hotele, niti neke druge atrakcije, ali barem kažu imaju satelitsku televiziju i pub. Idemo dalje prema

uskršnjem otoku i gradu Hangaroa koji broji 3300 stanovnika. Tu živi 90% stanovništva ovog ostrva, iako je službeno dio Čilea, ovo ostrvo je 3700 km udaljeno od glavnog grada Santiago de Chilea. Idemo prema Arizoni, Sjedinjenim američkim državama, a selo Supai smješteno je unutar doline Havasu, koji je nekadašnji bio dom istoimenog plemena. Sam dolazak u selo je veoma otežan jer nije cestovno povezano sa ostatkom civilizacije. Za dolazak u selo vam je potreban helikopter ili šetnja od nekih 13 km po kamenjaru punom otrovnih bića. Čak se i pošto ovo selo donosi još uvijek pomoću magarca.

i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabi pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

Radio TK. Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike, one će se djelomično popraviti sa odmicanjem dana, mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mog tonca. Te gobe kod osjetljivih osoba poput mene i Rikija postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno

0: Dobar dan u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Mitheta Zenunović, a slijede vijesti dan.
1: Tuzlanski kanton uveo novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova.
2: Sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja, te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju.
1: Živinice kreću u najveći komunalni zahvat. 7 miliona konvertibilnih maraka za vodovod i kanalizaciju.
3: Da konačno problem vodosnabdijevanja na području grada Živinica bude prošlost.
1: Banovići obilježavaju Dan općine. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove, terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept, dok se automatski evidentiraju primjena lijeka, doza i potrošnja. Za osiguranike to znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju.
2: E-ampula je modul koji je dio šireg procesa prelaska na elektronske usluge u zdravstvu Tuzlanskog kantona sa ciljem da omogući direktnu primjenu terapije u domovima zdravlja te poveže zdravstvene ustanove radi lakšeg i bržeg ostvarivanja prava na terapiju. Osigurana lica neće više nabavljati ampulirane lijekove svojim ličnim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve za refundaciju troškova za nabavku lijekova. Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona.
0: U gradskoj upravi u Živinicama danas je potpisan ugovor o rekonstrukciji gradske vodovodne i kanalizacione mreže, čija je vrijednost oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Time je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona je u okviru projekta Voda za sve izdvojila 10 miliona maraka za izgradnju i održavanje vodnih objekata, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama.
3: Danas smo potpisali ugovor sa firmom Cesto Tehnik d.o.o. Tuzla o izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže na području grada Živinice, mjesna zajednica Centar, dakle u Ribi, izgradnja novog vodovodnog sistema. Velika stvar, historijski moment, zadovoljstvo mi je i očekujemo izvođač radova da čim prije otpočne sa radovima i da konačno problem vodosnabdijevanja na području grada Živinica bude prošlost.
0: U Banovićima se obilježava Dan općine. Tim povodom opriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Centralni dio obilježavanja opriličen je u Aljkovićima, gdje je obilježena i 31. godišnjica oslobođenja ove mjesne zajednice. Tokom dana izvršena je primopredaja vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. Više detalja slijedi u našem Dnevniku 2. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je u Tuzli rezultate ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i njihovom informisanju. Istraživanje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja iz Banja Luke, a uzorak je obuhvatilo 1000 ispitanika. Korištena je metoda telefonskog istraživanja i obavljeno je u periodu od 14. do 25. maja.
4: kada govorimo o povjerenju građana u izbore, jedan od ključnih nalaza istraživanja jeste da čak 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Na pitanje da li smatraju da su izbori u BiH slobodni i pošteni, 26,1% ispitanika odgovorilo je da jesu, dok čak 73,9% je odgovorilo da nisu. Postoji statistički značajna odstupanje između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Istovremeno, 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine kaže da će glasati na opštim izborima 2026. godine.
5: Kada govorimo o informisanju građana, mediji i dalje predstavljaju dominantan izvor informacija. Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje. Posmatrano prema radnom statusu, društvene mreže najčešće koriste studenti i učenici, među kojima se čak 59,52% informiše na taj način. To je jedina grupa u kojoj društvene mreže imaju jasnu prednost u odnosu na tradicionalne medije.
0: Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli profesor dr. Amir Karić upriličio je prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoja univerziteta. Jubilej će biti prilika i za podsjećanje na 5 decenija razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
6: Naglašeno je da mediji pomažu Univerzitetu u Tuzli da bolje prezentuje svoje aktivnosti široj javnosti.
7: Svima vama i vašim kolegama koji danas nisu ovdje prisutni, naravno, iskažemo poštovanje i kažemo da imamo svijest o tome koliko je uloga medija važna u radu svih organizacija, a posebno organizacija ovog tipa. U našem planu rada je povezivanje, intenzivnije povezivanje sa društvenom zajednicom.
6: Iskazana je velika zahvalnost medijima na profesionalnom radu i širenju društvene svijesti o značaju Univerziteta u Tuzli.
7: Hvala vam za dobro, objektivno, pravovremeno izvještavanje o svemu što univerzitet radi, a univerzitet zapravo čini 10.000 studenata univerziteta u Tuzli, nekoliko stotina

0: njegovih nastavnika, asistenata i naravno ne zaboravimo neka ekstenzivna zajednica univerziteta je 50.000 alumnista univerziteta u Tuzli. Ja se nadam da ćemo našim radom svih nas na univerzitetu i svih vas alumnista ovog univerziteta i prijatelja ovog univerziteta doći u situaciju ili gradimo takvu situaciju da svi alumnisti budu ponosni na svoj univerzitet.
1: Istaknuto je da bi bez pomoći medija studentima i široj društvenoj zajednici bile uskraćene informacije o mnogim poslovima i aktivnostima univerziteta.
0: Zato ćemo se mi truditi u budućnosti, kao što se i sada, dakle u sadašnjosti, nastojimo i trudimo da budemo dostupni, da budemo i mi pravovremeni sa informacijama i da budemo naravno tačni i precizni sa svim informacijama. Ponekada zbog procedura mi ne možemo izaći sa poluzvaničnim informacijama jer one mogu stvoriti zabunu u javnosti. Kao što je recimo ovaj trenutak, mi još nemamo konačan i zvaničan podatak o broju upisanih studenata poslije drugog upisnog roka. To ćemo imati u srijedu na konferenciji za štampu.
1: Zaključeno je i kako je za Univerzitet u Tuzli bitno postojanje svijesti o potrebi stalne komunikacije s medijima.
2: Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost na pravilnike kojima se uređuju naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik. Saglasnost je data i na prijedlog cijena usluga javnom komunalnom preduzeću Komemorativni centar Tuzla, čime su stvoreni uslovi za početak primjene novih pravila i cjenovnika na ovom groblju.
3: Mi sad čekamo da izađe tu u službenom glasniku, tako da ćemo moći krenuti što se tiče ukopa. Cijene su znatno smanjene, sama cijena jednog grobnog mjesta je 400 maraka plus PDV, neka sahrana ili dženaza izađe otprilike oko 1.500 konvertabilnih maraka sa PDV-om, ali tu nemojte računati vjerski dio. Druga odluka, zato što su smanjene grad, sam gradonačelnik i njegovi pomoćnici, sve smo pravili kalkulacije, gradonačelnik i gradska uprava, a sami gradski vijećnici gledaju da iznos da ne bude velik. I mislim da je ovo neka realna cijena, grad će nama gleda da izađe svake godine u susret oko 200.000 KM.
2: Gradsko vijeće Lukavac usvojilo je odluku o dodjeli priznanja grada koja će biti dodijeljena na svečanoj akademiji 18. septembra povodom dana ove lokalne zajednice. Vijećnici su usvojili odluku o komunalnoj djelatnosti kojom se vrši prenos vodovodne djelatnosti sa komunalnog preduzeća Rad na javno preduzeće vodovodi i kanalizacije.
4: To je sada, evo, njima u nadležnosti, zaključci su bili vrlo konkretni, jasni, diskusija, debata, vrlo burna, žučna na određene momente, ali vjerujemo da će ovaj proces biti nastavljen i da će jedno drugo preduzeće, gradonačelnik, službe napraviti sve što je u njihovoj moći da to profunkcioniše. Tu smo mi kao neki korektivni faktor da to sve pratimo.
5: Kad govorimo o dodjeli djelatnosti VIK-u, ne radi se samo nekoliko radnika vodne instalatera. VIK mora imati tehničkog direktora, odgovorno lice, služba zaštite na radu, dakle, mora se laboratorija uspostaviti, dakle, mora se čitav proizvodni lanac uspostaviti. Ovdje nije. I ovdje se sad traži garancija za radnike komunalnog preduzeća Rad i ne možemo dalje dok ne damo garancije. Dakle, Mi nismo novom fabrikom vode ili filter stanicom ni jedan problem napravili komunalno. Sve su to problemi koji su stari. Ako neko traži da mi zaustavimo vodosnabdjevanje da bi dali garanciju nekome u komunalnom ko ne zarađuje svoju platu, mislim da je potpuno promašena tema.
2: Dnevnik 1 je završen. Budite s nama i od 19 sati. Do gledanja.

0: Sport.
1: Sinoć odigranim utakmicama Lige prvaka postignuti su ovi rezultati. Stuttgart Viking 3-1 uz hat-trick našeg Demirovića. Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, PSG Slovan Bratislava 6-1, Napoli Arsenal 0-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Večeras igraju Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Como Leipzig, Slaven Lens, Manchester United Caba i Bayern Bodo Glimt. U prostorijama Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održane žreb parova završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine. U završnici Kupa Federacije Bosne i Hercegovine učestvuje 26 klubova, 16 prvoligaša te još 10 pobjednika kantonalnih županijskih kupova. Plasman u Kup Bosne i Hercegovine direktno su obezbijedili klubovi Premijer lige naše zemlje. U završnici Kupa Federacije Bosne i Hercegovine sastaju se Mladost Solina Posušje, Goražde Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Orašje Vitez, Romari Vitez HNK Čapljina, Olimpik Novi Grad Sarajevo HNK Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Tuzla Radnik Hadžići, Tošk Tešan Jedinstvo i Budućnost Banovići Zvijezda Gradačac. Utakmice završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine igraju se 23. septembra ove godine. Željezničar je u velikom stilu slavio u 160. vječitom derbiju, savladao je Sarajevo 2-0. Bilo je to utakmica u kojoj je Sarajevo imalo svoje prilike i izgledalo opasnije u prvom poluvremenu, ali je željezničar pokazao ono što u derbiju često pravi razliku, karakter, čustinu i sposobnost da kazni protivnika kada mu se ukaže prilika. Na odmor se otišlo bez golova, uz osjećaj da Sarajevo nije iskoristilo ono što je imalo prilika u prvom poluvremenu. A onda je stigao potpuni preokret. Na startu drugog dijela u 47. minuti Željo je poveo. Portugalac, debitant, pilot je pogodio za 1-0. Igrala se 72. minuta kada je Pejić centrirao, a Husković se našao na pravom mjestu i zatresao mrežu Sarajeva za 2-0. Do kraja je željezničar sačuvao veliku pobjedu. Sarajevo je u prvom poluvremenu imalo više razloga za zadovoljstvo, ali se iz slačionice vratilo u potpuno drugačiju utakmicu. Na kraju željezničar Sarajevo na Grbavici 2-0. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdeć upriličio je danas prijem za predstavnike karate kluba Sloboda Tuzla. U delegaciji su bili predstavnik kluba Tarik Hamidović i članica kluba Amina Feđić, koja je na meteranskim igrama održanim u Tarantu u Italiju osvojila bronzanu medalju. Ministar Gazdeć ovom prilikom je čestitao na izuzetnom sportskom uspjehu, te izrazio zadovoljstvo što je resorno ministarstvo posredstvom Karate Saveza Bosne i Hercegovine podržalo odlazak Amine Feđić na ovo takmičenje. Dugogodišnja kontinuirana potpora resornog ministarstva reprezentativcima sa područja našeg kantona u učešću na zvaničnim međunarodnim

međunarodnim takmičenjima već je postala tradicija, kazao je sekretar kluba Hamidović, te zahvalio na nesebičnoj podršci karate sportu. Amina Fezić također je zahvalila ministru Gaziću na prijemu, ukazanoj časti i podršci za odlazak na takmičenje, te izrazila zadovoljstvo osvojenom bronzanom medaljom na veteranskim igrama, prvoj nakon 17 godina koju je osvojio neki sportista sa područja naše kantona. Podrška ministarstva nastavit će se, prema riječima ministra Gazdića, u skladu sa dosadašnjom pozitivnom praksom uz nadu da će svi reprezentativci sa područja naše kantona nastaviti kontinuitet odličnih sportskih uspjeha.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27.

7 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabi pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će se djelomično popraviti sa odmicanjem dana, mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mog tonca. Tegobe kod osjetljivih osoba poput mene i Rikija postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabi pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.
0: Radio Tuzlanskog kantona.